Turquia Stroi 11, Tbilisi Stroi 12 საათიდან 9.645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენი თრომელშიც მოისმენთ. პრეზიდენტმა რეჯეპ თაიფ ერდოღანმა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სატელეფონო საუბრისას რეგიონული დაძაბულობა და ღაზის სამშვიდობო პროცესი შეაფასეს.

0: არხები მაქსიმალურად უნდა იქნეს გამოყენებული. ერდოანმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა თურქიის მხარდაჭერა მუდმივი მშვიდობისა და ღაზას აღდგენის მიმართ ისრაელის მიერ პალესტინის ტერიტორიაზე წარმოებული ომის შემდეგ.
1: ისრაელის მე-15 არხის ინფორმაციით ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ აშშ-ის წარმომადგენელს ჯარედ კუშნერს განუცხადა, რომ ისრაელი აპირებს ღაზაში მიზნობრივი ოპერაციების გაგრძელებას მკვლელობის მიზნით. კუშნერი კი ამ ოპერაციების წინააღმდეგ გამოვიდა. შეხვედრა შედგა იმ პერიოდში, როდესაც არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა აშშ-ის მიერ მხარდაჭერილი ღაზის საგზაო რუკის განხორციელებასთან დაკავშირებით, რაც ჰამასის განიარაღებასა და ისრაელის რეგიონიდან გასვლას ითვალისწინებს.
0: კაიროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ვოლკერ ტურკმა განახლებული შეტაკებების გამო მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის ზრდის ფონზე იემენში დაძაბულობის დაუყოვნებლივ ესკალაციის კენ მოუწოდა. კაიროს ცნობით აგვისტოდან მოყოლებული სამთავრობო კონტროლის ქვეშ არსებულ რეგიონებში ჰუსიტების თავდასხმის შედეგად სულ მცირე 17 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ან დაიჭრა. ორგანიზაციამ გააფრთხილა მხარეები, რომ ქვეყანა კვლავ არ დაბრუნდეს ფართომასშტაბიანი კონფლიქტის გარემოში.

0: Radio Turkiyes khmis etershi ganvagzob tsa informatsio biuletens.
1: Yaponis tavdatsvis ministra Shinjiro Koizumim ganatskhada rom Yaponias Amerikis Shertebul Shtatebsa da Samkhet Koreas shoris usaptqobis sferoshi tanamshovloba kritikul mishnelobas inarchunobs regionuli mshvidobisa da stabilurobistvis. Koizumis ganatskhadeba moqva sheshes prezident Trampis gadatsqvetilobas Seultan ertad chasatarebeli samkhadro tsurtnebis mashtabis shemtsirebis shesakhib.
0: ფილიპინების სამხრეთით მდებარე ერთ-ერთ სკოლაში განხორციელებული შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად პირველადი მონაცემებით 4 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 9 დაშავდა. გამოძიების ეროვნული ბიუროს განცხადებით ქვეყნის სამხრეთით მდებარე ქალაქ ზამბოგას ერთ-ერთ სკოლაში შეიარაღებული თავდასხმა გაკვეთილების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე მოხდა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თავდამსხმელი, რომელიც სკოლაში პისტოლეტით შევიდა, სავარაუდოდ ამ სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეა. წინასწარი ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად 2 მოსწავლე და 2 დაცვის თანამშრომელი დაიღუპა, ხოლო 9 ადამიანი დაშავდა. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ დაწყებულია გამოძიება თავდასხმის მიზნებისა და სკოლის უსაფრთხოების შესაძლო ხარვეზების დასადგენად.
1: და ბოლოს, ფერარის სრულად ელექტრონული პირველი მოდელის სპეციალური ვერსია კალიფორნიაში გამართულ საქველმოქმედო აუქციონზე რეკორდულ ფასად $40 მილიონად გაიყიდა. სპეციალური შეკვეთით შექმნილმა ფერარი ლოჩ ჩასის ნოლმან აუქციონზე გაყიდული ყველაზე ძვირადღირებული ახალი ავტომობილის ტიტული მოიპოვა. გავრცელებული ინფორმაციით, მიღებული სრული შემოსავალი საგამართლებლო პროექტებს მოხმარდება. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი. პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

ჯირბაზომს მენელებო, ყველა ვისაც იერუსალიმში ჩაუვლია, პირველ რიგში ცისკენი ყურება, დიდხანს ათვალიერებს იმ დიდებულ გუმბათებს ცაში აზიდულ გალავნებსა და მზეზე ოქროსფრად მოელვარე ძველებულ ქვის სახლებს. თუმცა იერუსალიმის ყველაზე დიდი საიდუმლო სულაც არ არის ცაში. საუკუნეების შესაძლოა ათასწლეულების განმავლობაშიც კი ის პირდაპირ ჩვენს ფეხქვეშ ჩუმადგველოდება. როგორ ფიქრობთ, რამდენი ქალაქი შეიძლება იმალებოდეს ერთი ქალაქის ქვეშ? აი დღეს სწორედ ამ კითხვას მივყვებით ზერასი მაღალი გუმბათებიდან მიწის სიღრმეებისკენ. მიუმართავთ და ვიმოგზაურებთ იერუსალიმის საიდუმლო სამყაროში, სადაც ქვა, მიწა და დრო ფენა-ფენა დაგროვილა. იერუსალიმი, რომელსაც დღეს ვხედავთ, სინამდვილეში ერთი ქალაქი არ არის. საუკუნეების მანძილზე ყველა ცივილიზაცია ვიწკია მიწაზე გაიარა, საკუთარი ქვა წინა ცივილიზაციის ნაშენზე დადო. იერუსალიმი არის ისტორიის გიგანტური ბიბლიოთეკა, რომელიც ერთმანეთზე დაშენებული ქალაქებისგან შედგება. მაგრამ რატომ აშენებს ადამიანი ქალაქს მიწის ქვეშ?

0: ხელოსნობაში ხანკი მოთმინებით გაზრდილი ზეთისხილის ხის ჭრდილში აგრძელებს არსებობას. მომდენო ეპიზოდში ჩვენ ამოვალთ მიწისქვეშეთიდან და შევეხებით იმ ოსტატების ხელებს. ერთად მივყვებით პალესტინის საუკუნოვან უძველეს ხელობას, შრომასა და იმ წარუშული კულტურული მეხსიერების კვალს. მომავალ პროგრამაში შეხვედრეს იმედით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: პალესტინის ძველი და დაფარული ისტორიები.

ვიდი ეკლესია 12000 წლის გობე კლიტეპე, რომელიც ითვლება ისტორიის ნულოვან წერტილად, ანატოლის მიწებზე მდებარე უძველესი ადგილია კაცობრიობის ისტორიაში. ჯერჯერობით გობე კლიტეპეს მოიხსენებენ როგორც თავშეყრის ადგილს, მაგრამ იმასაც ამობენ, რომ აღმოჩენილი დაკავშირებულია იმ პერიოდის ხალხის რწმენასთან. შესაძლოა მათ იქ ჩაატარეს რელიგიური რიტუალები, შეიძლება მსხვერპლი შესწირეს. ეს ადგილი, რომლის საიდუმლო ჯერ კიდევ ამოუხსნელია, ალბათ იყო კაცობრიობის უძველესი ღვთისმსახურების ადგილი. ეს გეოგრაფია არის როგორც ღმერთების, ასევე ქალღმერთების ადგილიც. ბერძნული მითოლოგიის ღმერთები შეიქმნა ჰომეროსის მიერ, მათი მოვალეობები და სახელებიც სწორედ მან მიანიჭა. ანატოლიაში არის როგორც მონოთეისტური, ასევე პოლითეისტური რელიგიები. ანატოლია არის ადგილი, სადაც ცივილიზაციები, კულტურები, ისტორია და რელიგიები მიჰყვებიან და ერწყმიან ერთმანეთს. სწორედ ამიტომ მას უწოდებენ რელიგიების აკვანს. ებრაელთა, ქრისტიანთა და მუსლიმანთა მრავალრიცხოვანი სალოცავი და წმინდა ადგილები აოცებს ხალხს. ის გთავაზობთ შეუცვლელ გზებსა და სამი მონოთეისტური რელიგიის მორწმუნეთათვის. ანატოლია იერუსალიმის შემდეგ ქრისტიანობის მეორე მნიშვნელოვანი ცენტრია. მოციქულები და სხვა მნიშვნელოვანი რელიგიური ადამიანები, რომლებიც დევნას გადაურჩნენ, გადავიდნენ ანატოლიაში და დასახლდნენ აქ, სადაც მათ შეეძლოთ რელიგიის გავრცელება. იესოს ჯვარცმის შემდეგ მისი დედის წმინდა მარიამის ეფესოში ჩამომყვანი წმინდა იოანე მოციქული ქრისტიანობის აქ გავრცელებას ცდის. ამრიგად მოციქული და სახარების მწერალი წმინდა იოანე გადაასახლეს საბერძნეთის ერთ-ერთ კუნძულზე. იქ ის იღებს განსაკუთრებულ გამოცხადებებს იესოსაგან და წერს წერილებს შვიდი ეკლესიისადმი. ყველა ადგილი, სადაც ეს წერილები იგზავნება, მდებარეობს დასავლეთ ანატოლიის, იზმირის, მანისისა და დენიზლის საზღვრებში. დღეს ჩვენ მოგიყვებით შვიდი ეკლესიის შესახებ, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც აპოკალიფსის შვიდი ეკლესია ან აპოკალიფსური ეკლესია, რომელიც ითვლება, რომ გადარჩებიან წარღვნის დღესაც კი. ქრისტიანთა უმნიშვნელოვანესი მომლოცველთა ცენტრები მდებარეობს ანატოლიაში. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარია შვიდი ეკლესია, თუმცა იმ დროს, როდესაც წმინდა იოანეს წერილი გაიგზავნა დასავლეთ ანატოლიაში, ეკლესია არ არსებობდა. დიდება და გაფრთხილებები არ იგზავნება ფიზიკური ეკლესიის შენობაში, არამედ ახალი რელიგიის ანატოლიის კრებებზე. დღეს მონახულებული სტრუქტურები არის მონოთეისტური ეკლესიები, რომლებიც სიმბოლურად აშენდა მოგვიანებით ბიზანტიის პერიოდში. წმინდა იოანეს პირველი წერილი გაეგზავნა ეფეს, ძველი მსოფლიოს მნიშვნელოვან და ბრწყინვალე საპორტო ქალაქს, რომის იმპერიის აზიის სახელმწიფოს დედაქალაქს. მის მიერ დაწერილი წერილით ის ცდილობს ხალხის შეუწყოს ქრისტიანობის გავრცელებას და მოუწოდოს ადამიანებს ქრისტიანობისკენ. ეფესო არის თავისი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მეტროპოლი, სადაც წარმართები ინტენსიურად ცხოვრობდნენ. ქალაქი მრავალმხრივ მნიშვნელოვანია. ეს არის ადგილი, სადაც მესამე საეკლესიო კრება ჩატარდა, რომელშიც განისაზღვრა ქრისტიანობის პრინციპები. სახლი ბულბულის მთაზე, სადაც ღვთისმშობელმა გაატარა ბოლო წლები, არის ანტიკურ ქალაქ ეფესოსთან ახლოს, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეტანილი. გარდა ამისა, შვიდი მძინარე მღვიმე და წმინდა იოანეს მაუზოლეუმი, რომელიც მოხსენიებულია როგორც ქრისტიანობაში, ასევე ისლამში, მიესალმება რეგიონში ჩასულ სტუმრებს. წმინდა იოანეს შვიდი წერილიდან ყველაზე გრძელს მანისის აგისარის რაიონში შემავალ თეატირაში უგზავნის. ქალაქი არის ტექსტილის ცენტრი, რომელიც ცნობილია ანტიკურ ხანაში წარმოებული მეწამული ქსოვილებით. ეს უძველესი ქალაქი ასევე გამოირჩევა გლადიატორთა ბრძოლებით. თავის წერილში საფრთხილებს ქალაქის მოსახლეობას,
ახსენებს ქალს, რომელმაც თავი წინასწარ მეტყველად გამოაცხადა და ხალხი ამორალურ საქციელამდე მიიყვანა. შემდეგი წერილი მიდის სარდისში, ლიდიის სამეფოს დედაქალაქში, სადაც შეიქმნა მსოფლიოში პირველი ბანკი. თავის წერილში ის სარდის ერთგულ მოსახლეობას თხოვს გამოსწორდნენ, გაცოცხლდნენ და გაიღვიძონ. ლაოდიკეა, რომელიც დღეს დენიზლის პროვინციის საზღვრებში მდებარეობს და სადაც ბოლო წერილი გაგზავნა წმინდა იოანემ, იუნესკოს მემკვიდრეობის დროებით სიაშია შეყვანილი. ლაოდიკეის ეკლესია ერთ-ერთი ასოციაცია, რომელიც წერილებში შეურაცხმყოფილია. ანატოლია არქაული პერიოდიდან ცნობილია, როგორც ღმერთების ქვეყანა. პოლითეისტური რელიგიებიდან მონოთეისტურ რელიგიებამდე ის შეიცავს უამრავ წმინდა ადგილს მუსლიმებისა და ქრისტიანებისთვის. ბევრი ადამიანი ამ ადგილს სტუმრობს როგორც რელიგიური, ასევე კულტურული მიზნებისთვის. შვიდი ეკლესია, რომელიც ბიბლიაშიც არის მოხსენიებული და ქრისტიან მომლოცველთა ადგილებია, კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. დაბოლოს დღევანდელ პროგრამაში შვიდ ეკლესიაზე გავამახვილეთ ყურადღება, რომელიც ქრისტიანობაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცენტრია ანატოლიაში. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

გადაცემულ რადიომსმენელებს შეგახს სანავთრო მეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირეს 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.